0: man det foten au. Jeg ser rundt kjem inn innsjø slammer porten rau. Hvite morgen i hjørma nå gjenger grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa prøver skjoten dau. Skal meg være 10 nå jeg snart 23. Kjæring tak her på deg trasket dynna om det dritt å suge. Skal ikke juge man gir dritt å juge. Reiser opp til Tudor kan du hendre finne en ordningsgruve. Tar han bort på dyrsken går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten hvorfor det fordi jeg via kus. Bror din jeg en himi hvorfor gjengen rundt med rosa truse. Tar jeg sporten fra MC om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengt og bruse. Først har slekt på køllen når jeg nøtter tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Latt ut til lia, jeg er så vrei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg langrakk helst på drakon og hører et kaboom.